Aban ache mo mu tirim se ukraine wo hwe kasa bia imperifo wi keke